Neeme Järvi og Bergen Filharmonikerne, mine damer og herrer, her spillede de vals og allegro fra Tchaikovskis Tornerose. Herlig balletmusik, men hvis man er gammel nok til at huske Disney-filmen, så kender man den nok også fra soundtracket derfra.